0: Скоросрочно засилено на Емит Пиес и са авторисал или СХ и лаписа дозна изкерда.
1: Descenso 9000 pies, autorizado cielo hacia exo y 2 a la izquierda, Aeroméxico 248.
2: Posición estimado, ministro Tomás, servo 320 en final corto 29 izquierda, un momento.
0: 1093, desciende a 1.0.000.
3: Clave 1.0.000, volar 1.0.0.3.